0: Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza Grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Waffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

0: plass til selvbetjeningskasse. Man trenger hjelp med legitimasjon. Nei, vent litt kontra beskjed her. Han har ID-kort I bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort I bank-ID-appen. Wow. Her blir det du Lasse. Ikke kom til kassa.
1: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet I BankID-appen I dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
2: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye, eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

0: Her VG-nyhetene. Landslagsspiller Sander Berge vil ikke spå hvor langt Norge kan nå i fotball-VM.
1: Det fint for journalister og supportere som selvfølgelig kan se langt fram, men hvis vi begynner å se langt fram så taper vi i morgen, så vi nødt til å fokusere på det som skjer i morgen.
0: Norge møter Elfenbenskysten i morgen klokka 19. Og Martin Ødegaard sier han støtter det omdiskuterte laguttaket til Ståle Solbakken før tapet mot Frankrike.
2: Vi er ganske ferdige med det og står veldig bak det Ståle gjorde og valget som ble tatt. Og det er ikke så mye mer å si om det egentlig.
0: Politiet evakuerer et bolighus og to fritidsboliger i Kåfjord i Troms på grunn av fare for jordskred. Skredfaren kommer etter mye nedbør. En mann i 80-årene fløyet til sykehus etter at en bil kjørte inn i en fjellvegg i Rauma i Møre og Romsdal. Bilen kjørte først i autovernet og så i fjellveggen på motsatt side av veien og endte på taket. E136 stengt. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
1: Talkmore.
2: Komplett bedrift presenterer Komplett bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

0: TV 2 Play, du snakker med Anne.
1: Hei, det Lars her.
0: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
1: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele starthelveren I ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvler med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det to minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV svart, eller?
0: Har du skrudd på TV-en, Lars?
1: Sånn den på. Takk skal du ha.
2: Gjør deg VM-klar I tide du også. Til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play I dag. Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk frem til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
3: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
2: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
3: Ja, det gjør jeg faktisk.
2: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
3: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

0: Her VG-nyhetene. Landslagsspiller Sander Berge vil ikke spå hvor langt Norge kan nå i fotball-VM.
1: Det fint for journalister og supportere som selvfølgelig kan se langt fram, men hvis vi begynner å se langt fram, så taper vi i morgen, så vi nødt til å fokusere på det som skjer i morgen.
0: Norge møter Elfenbenskysten i morgen klokka 19. Og Martin Ødegaard sier han støtter det omdiskuterte laguttaket til Ståle Solbakken før tapet mot Frankrike.
2: Vi ganske ferdige med det og står veldig bak det Ståle gjorde og valget som ble tatt. Og det ikke så mye mer å si om det egentlig.
0: Politiet evakuerer et bolighus og to fritidsboliger i Kåfjord i Troms på grunn av fare for jordskred. Skredfaren kommer etter mye nedbør. En mann i 80-årene fløyet til sykehus etter at en bil kjørte inn i en fjellvegg i Rauma i Møre og Romsdal. Bilen kjørte først i autovernet og så i fjellveggen på motsatt side av veien og endte på taket. E136 stengt. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: TV2 Play, du snakker med Anne.
1: Hei, det Lars her.
0: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
1: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren I ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvler med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en svart, eller?
0: Har du skrudd på TV-en, Lars?
1: Sånn den på. Takk skal du ha.
2: Gjør deg VM-klar I tide du også. Til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play I dag. Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk frem til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
3: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
2: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
3: Ja, det gjør jeg faktisk.
2: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
3: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni. Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
1: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
2: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Og styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.

0: Her VG-nyhetene. Landslagsspiller Sander Berge vil ikke spå hvor langt Norge kan nå i fotball-VM.
1: Det fint for journalister og supportere som selvfølgelig kan se langt fram, men hvis vi begynner å se langt fram så taper vi i morgen, så vi nødt til å fokusere på det som skjer i morgen.
0: Norge møter Elfenbenskysten i morgen klokka 19. Og Martin Ødegaard sier han støtter det omdiskuterte laguttaket til Ståle Solbakken før tapet mot Frankrike.
2: Vi er ganske ferdige med det og står veldig bak det Ståle gjorde og valget som ble tatt. Og det ikke så mye mer å si om det egentlig.
0: Politiet evakuerer et bolighus og to fritidsboliger i Kåfjord i Troms på grunn av fare for jordskred. Skredfaren kommer etter mye nedbør. En mann i 80-årene fløyet til sykehus etter at en bil kjørte inn i en fjellvegg i Rauma i Møre og Romsdal. Bilen kjørte først i autovernet og så i fjellveggen på motsatt side av veien og endte på taket. E136 stengt. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: Oi, du har noe rødt utslett på skulderen der.
1: Seriøst? Hva faen?
2: Aleris kan hjelpe deg. Bestill time hos hudlege på aleris.no. Norges ledende private sykehus og medisinske sentre.
3: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90, pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Waffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Hold styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.

Yeah.

begynner å få sånn teflonhjerne og sånn, ja. Jeg skjønner at jeg husker ikke akkurat det jeg ikke gjorde og det jeg har gjort. Nei, sånn det sånn med deg også, at du kan kanskje glemme at du har sagt morgen. Ja, sa jeg morgen. Hei, god dag og sånn. Ja, men Knut Jeppsson her i hvert fall har et eller annet å fortelle meg på Radio Riks, eller bare sende en sms. Det hadde vært hyggelig det jeg har hørt fra deg. Hvem du er, hvor du er, når du er. Ja, 911-972-53. Bare si hvem du er og hvor du er og hvorfor du ikke er eller har vært. Det hadde vært ålreit det, altså. Så vet jeg at det noen som har vært og noen som ikke har vært og noen som kommer til å bli. 911-972-53 hit til Radio Riks. Vi er her, vet du. Du er der, så da er vi i hvert fall da er vi samstemte. Det liksom litt ålreit det. Når du hører på et musikkorps eller noen som synger at de er samstemte, spiller liksom i samme tone og sånn, det hjelper. Det hjelper liksom litt ålreit, ikke sant? Rio Line, Happy Children. Ja, lykkelige barn, det har vi vært. Det er vi enda, ikke det? Vi er litt barn.

Vi ledende på dette området med et fullt utbygd verksted. Vi har også fabrikknye komponenter på lager dersom det ikke lar seg reparere eller at det ikke lønner seg. Trikonor dessuten det eneste firma i Oslo-området som reparerer dynamor og startmotorer til bil, båt og anleggsbransjen. Se mer om oss på trikonor.no. Du kan også kontakte oss på telefon 22 38 20 50 22 38 20 50.

Ja, er det lenge siden du har sjekket? Ja, jeg må jo sjekke litt. Det er liksom litt liv når du kan gå på dansegulvet og sjekke skikkelig. Og det finnes jo konserter rundt omkring I alle fasonger og alder for alle aldersgrupper. Rock og blues og country og folkedans og trekspillfestival og alt mulig rart. Så det egentlig bare å finne fram til noe som passer for deg. Du ikke sammen med noen, så går det greit å dra alene. Det alltid noen du treffer på en konsert eller et utested som, ja, som samler folk for å hygge flere, ikke bare en. Ja. Men pass på en ting når du skal kjøpe billetter, at du kjøper det direkte fra posten eller... Jeg vet ikke, Søren, men ikke kjøp disse som legges ut på nett. Vær litt sikker på at du får billetten, at det ikke noen falske greier, for det selges en del billetter som kanskje ikke der, og du betaler for den, og så får du ikke noen billett, for den solgt til ganske mange, og ingen får den. Så det litt risikabelt hvis det noen som bare legger ut en billett på et eller annet som du synes spennende, så kan det hende at spenningen blir mer enn du tåler. Ja, ja, det sant det altså. Ja. The glory of love, Peter siterer.

Ja, vi må gjennom dette store fjernsjået som foregår I USA, Frankrike, Kanada og ikke minst rundt omkring. Ja, fotball, vet du. Fotball, ja. Det fotball. Fotball overalt. Det fotball. Det, hvis du ikke interessert I fotball, så du liksom litt utenfor. Men jeg litt utenfor, ja. Jeg synes det blir litt mye furting av disse gutta som løper rundt på banen der, ikke sant? Og så ramler de. Åh, de snigger og slår I bakken og vrir seg og har så vondt, og fem sekunder etterpå så opp og løper igjen. Jeg mener, hvis det så fort gjort å bli bra av en skade som ser så ille ut, så begynner jeg å lure, ja. Altså, her det voksne gutter som ikke gjør noe annet enn å spille fotball, tjener millioner av kroner, og så ligger de der bakken og griner, fikk så vondt, og så det rett opp, og så fordi dommeren ikke gir dem straff eller gult kort, en han som gjorde spente bein på dem, eller hva det for noe. Og så det mye dytting, jeg synes det så mye dytting, og knuffing og sånn, det liksom ikke sånn fotball som vi spilte før det sånn på løkka og sånn vi gjorde aldri sånne råttende knep, nei vi gjorde ikke det så det blitt liksom litt mer brutalt synes jeg, fotball ja. Flere 80, 50, 60 og 70 tusen mennesker som sitter og hoier og skriker ja, nei det Mexico, Kanada og USA også Det fotball for alle penger for mange. Får vi se da, vet du. Norge skal spille sin skjebne kamp mot Elfenbenskysten. Så blir det seier, eller blir det pakket sammen og reise hjem? Det take it or leave it, altså. Ja. Så vi får se da, vet du. Vi får nå se. Klarer de det, eller klarer de det ikke? Altså, når du ser Frankrike-kampen, jeg mener, når disse gutta som ikke gjør noe annet enn å spille fotball, ikke skal klare å spille to kamper etter hverandre, jeg begynner å lure på, hva det for noe? Du ser syklister, de sykler, setter seg på sykkelen, kommer I mål og spyr og slitne, da nettopp på sykkelen igjen. Langrennsløpere, skiskytere og alt mulig annet, de klarer to konkurranser, harde konkurranser etter hverandre, Men fotballspillere, det må hvile dem, vet du. Det må hvile, stakkars gutter. Oh, for Manhattans summertime in the city.

Ja, klart tale, for jagge smøre brødskiva di selv. Nå skal jeg komme på rett kjør. Ja, det vel en del som tenker sånn også. I sommervarmen, det en del skilsmisser som skjer, at man har liksom litt for mye tid sammen, så blir det kanskje bare trøbbel ut av det. Så, men ikke gjør det. Ta løft litt på lokket, og så prøv å bli enige om ting, så slipper man en del ubehageligheter etterpå. Det fort å handle i affekt, så angrer man som en, ja, etterpå. Frankie Lane, I can't talk. Hva står det for noe? I can't take my eyes off you. Det var det, vet du. Ja, det blir sånn. Innimellom så forsvinner ting. Ja, har det vært sånn at det også? Så sitter jeg med noe i hånda, så plutselig det borte. Hva det som skjer? Det lurer jeg på.

I can't take my eyes off you. Det er vel sånn det er blitt. Man blikker veldig mye. Jeg titter litt og ser litt, og kanskje noen føler seg litt brydd når man titter. Men det er liksom sånn, det er lov å se, ikke røre, Elvis Presley in Vegetto.

0: Det var Bobby Socks, La det svinge her på Radio Riks. Og det svinger vel også for litt for deg, Nina Hansen. Du i Kenya, du.
1: Yes, det gjør jeg, og jeg danser og jeg synger og har det veldig bra i Kenya.
0: Ja, jeg så faktisk at du sendte noen bilder her og en video. Du lærte kenyanerne å ro.
1: Ja, det har vært blitt et sånn gig det der, vet du, når det fotball-VM så må man jo ro litt på vikingvis, og jeg har både lært kvinnene på kvinnekonferansen å ro, og så har jeg lært ansatte i fengselet som jeg besøkte i går, jeg besøkte et ungdomsfengsel, Maranyau ungdomsfengsel, og da lærte jeg både ansatte og innsatte å ro, det var litt spesielt å se 500 unge gutter som sitter inne i fengsel, ro og le og ha det gøy.
0: Ja, hvordan var det å komme i et kenyansk fengsel med ungdommer, Nina?
1: Jo, det var, altså, jeg var jo veldig glad for at jeg får lov til nå å komme inn i de fengslene jeg har lyst til, for jeg jobber sammen med noen kenyanere og flere gode folk i noe som heter Pan African Dignity Project, så da ble jeg da invitert av fengselslederen da i Maranyau ungdomsfengsel, og han var rett og slett, jeg vil si, tvillingen til Are Høydal, for Are Høydal kjenner jeg veldig godt. Han var fengselsleder i Oslo og Halden, og han tok virkelig jobben på alvor, så det var, jeg fikk lov til å gå og snakke med den jeg vil, jeg fikk se hvor de sov, hvor de bodde, hva de jobbet med, og det er klart at det er ikke mye dignity akkurat i fengslene nå, for de lå blant annet på veldig slitne madrasser, det var tre senger, 500 innsatte. De hadde en dusj hver, to toalett på hver sånn dormitory, en sånn sovesal da. Så det er klart at det er mye som skal til for at de skal ha et verdig liv i fengslene, men altså, å møte folk, snakke med folk og spørre egentlig hva er behovet, og hva kan man gjøre i et sånn dignity-prosjekt. Så for meg så var det var helt fantastisk å være der en hel dag da i går.
0: Ja, for du skal skrive bok om fengsel, du er opptatt av fengsel, du har jobbet mye med fengselsvesenet, og det er stor forskjell fra det å sitte i fengsel i Kenya og ungdomsfengsel i Norge, for det er ikke så mye ungdom å sitte i fengsel.
1: Nei, det er jo ungdommer som sitter i fengsel i Norge også, og men det er liksom størrelsen på alle fengslene her er jo helt enormt, altså, og det er jo klart det er store, store forskjeller, men som jeg alltid sier, det at det å sitte i fengsel er jo aldri noe særlig året, uansett om du sitter i Norge eller Kenya eller Brasil som jeg har besøkt, og andre steder, og fordi klokka fem så blir du lukket opp da i den der sovesalen på kvelden, ikke sant? Og da er det stopp på alt som er, liksom, da får du sitte der alene, og det er jo ikke noe internett, det er jo ikke noe mobiler du kan sitte og tulle med der, og så blir du våknet igjen klokka sju om morgenen dagen etter, og det å da sitte der over 150 stykker i en sovesal fra klokka fem og til tidlig om morgenen, det er tøffe tak, altså. Og det er varmt, og det er klamt.
0: Ja, hva sitter de inne for? Er det mye kriminalitet?
1: Ja, det er veldig mye sånne petty thieves, holdt jeg på å si, som egentlig skyldes at veldig mange av disse ungdommene kommer fra fattige familier som ikke har noe særlig, og så har de kanskje en drøm om enten å spille gitar eller et eller annet, så den ene hadde prøvd å stjele en gitar og havnet i fengsel da i 6 år eller noe sånt, og en andre

0: jeg snakket med, han hadde stjålet penger rett og slett fra foreldrene sine, for han hadde lyst til å kjøpe seg noen nye klær, og da havna han i fengsel. Så det kan si det sånne veldig spesielle grunner til at disse ungdommene sitter i fengsel, og de sitter lenge også. I Norge så jo gjennomsnittsalderen på fengselet sånn et par år, og her sitter de jo, hvis det mord, så sitter vi for life, ikke sant? Så ja, jeg har akkurat skrevet en ny bok som da handler om hvordan man kan bruke musikkterapi i rehabiliteringen. Og den handler om 10 ungdommer, eller 10, ikke bare ungdommer, men 10 stykker i Norge da, som kommer ut i august. Og så driver jeg hele tiden og tenker på at ja, jeg skulle gjerne skrive en bok, kanskje også om det prosjektet jeg jobber med her da, for det er ekstremt spennende, og jeg har vært i kvinnefengsel, jeg har vært i ungdomsfengsel, jeg skal i sånn maximum security fengsel, og så håper jeg før jeg kommer meg hjem til Norge da.
1: Ja, hva er spennende ved å snakke med innsatte, Tina?
0: Altså det som er greien, Knut, er at de innsatte der kunne ha vært barna våre, og vi har jo barn vi også. Det kunne ha vært oss selv, for det er altså desperasjon, det er man stjæler ting rett og slett fordi man er sulten eller har lyst til å komme seg ut av en fattig situasjon. Det er liksom, de er jo ikke dårlige mennesker, de er akkurat likadan som oss, med de samme drømmene som oss, og vokst opp og få seg en jobb, og det liksom lære seg et fag, så jeg var veldig glad for at de hadde blant annet musikkverksted der, som de skulle ha en sånn talentkonkurranse, så de sang jo og spilt litt for meg, og jeg var veldig heldig, jeg hadde med meg et helt team med kenianske kollegaer her da, og de hadde akrobatikk, det var i hvert fall noe jeg aldri har sett i et norsk fengsel, så det var helt fantastisk, og de laget møbler blant annet, og de hadde et par andre verksted også. Jeg var veldig glad for at de hadde muligheten til å lære seg et fag, for det handler jo egentlig om å gjøre folk i stand til å komme ut igjen, for de fleste skal jo ut igjen, og da er spørsmålet, Knut, hvem vil vi ha som nabo? Vil vi ha en som er rehabilitert og har lært seg noe og har lyst til å gi noe tilbake, eller vil vi behandle folk dårlig og få ut folk som er sint?
1: Ja, hvordan er mulighetene når disse ungdommene kommer ut i samfunnet igjen?
0: Ja, altså, jeg vil jo si at de som da, de hadde jo et kjøkken som de kalte, det var jo rett og slett 2 bålpanner, eller sånn store bål som de laget mat og sånn, og de hadde jo lært seg å lage ordentlig god mat til veldig mange, så de hadde jo mulighet kanskje til å jobbe som enten kokk, eller hjelpeassistent kokk eller noe sånt når de kom ut, og de som tok snekkerverkstid og lærte seg å lagre møbler, de hadde jo muligheten til å kanskje få seg et, de jobber med å få fagbrev da, sånn som vi får i Norge når folk sitter inne og lærer seg, og bilverkstid for eksempel, så får man et fagbrev, og det, da har man større sjanser for å få jobb når man kommer ut, og så er det jo sånn da, Knut, at det er jo veldig stor uformell sektor her, så det er jo veldig mange som jobber rett og slett, du har en kam og du har en saks, og så er du frisør, og du står på gata og tar imot kunder, så det er jo muligheter når du lærer deg et fag.
1: Så rehabilitering, det er godt, og det får man en del av i et fengsel i Kenya?
0: Akkurat nå så vil jeg si det er veldig store muligheter til å lage et bedre fengsel med verdighet og håp, og gi dem flere muligheter enn de har i dag, så akkurat på den turen her så går jeg litt rundt og ser på fengselet på det som kanskje mangler da, og det som de gjør også bra, det var et veldig sånn godt samhold, jeg synes de fikk til liksom det der med dynamisk sikkerhet som vi kaller det i Norge, at man har en god dialog mellom ansatte og innsatte. Han, sjefen som heter Dr. Young, han kjente jo faktisk innsatte på fornavn. Han gikk rundt og visste jo hva folk kunne, han visste hva styrkene var. Så jeg vil si at de har fått det veldig mye akkurat i dette fengselet, da. Men det finnes verre fengsel i Kenya. Og jeg fikk også da planta et tre utenfor porten, faktisk tre som står utenfor porten som symbol på at de kanskje skal få gi vekst også til ungdommene inni da.
1: Ja, Nina, du har vært rundt på mange fengsler, ja, kvinnefengsel. Ja, hvordan var det forresten? Er det noen forskjell på det?
0: Det er faktisk sånn at kvinnefengsel får mer støtte fra ulike organisasjoner enn mannsfengsel, og det handler vel kanskje om at det er også her veldig få kvinner som soner, men den støtten, den holder jo heller ikke. Det var litt sånn landsbyfengsel, det var det største fengselet som finnes her for kvinner, Langata kvinnefengsel. Og det tror jeg nevnte en gang før når jeg var på radioen her, det som gjorde mest inntrykk, det var jo de barna, altså mellom 0 og 3 år som bodde der i fengsel under uverdige forhold sammen med kvinnene. Så her, jeg jobber liksom både med kvinner og barn, men også andre. Så jeg tenker det er veldig stor rom for forbedring der også, for det var veldig dårlige sanitetsforhold blant annet. De hadde ikke sanitetsbind, de hadde ikke toalettpapir, det hadde de heller ikke i det kvinnefengselet her, så det var to advokater som kom inn samtidig med meg i går som hadde med seg 10 sekker med toalettruller. Så du kan si det basic mangler altså for å få litt mer håp og optimisme. Så, men det her som jeg besøkte i går var jo også et landbruksfengsel, så de drev mye med økologisk landbruk. De laget for eksempel grønnsakene som de brukte i matlagen, det grodde dem innenfor fengselsmurene, så det var jo også veldig bra. Så det var flere der som drømte om å bli bonde eller i hvert fall jobbe i landbruket når de kom ut da.
1: Men Nina, vi får håpe du kommer ut igjen hel.
0: Det gjør jeg alltid. Jeg er veldig, veldig glad å bli behandlet så godt og inkludert. Altså, selv om jeg var jo den eneste mozungoen inne i fengsel, og mozungo, det betyr hvit person da. Så jeg skilte meg litt ut da når jeg vandret rundt der, og jeg hørte jo innimellom de viska og tiska om mozungoen, og det synes jeg bare var artig, så da kunne jeg bare synge swahili, og da var jeg en del av dem igjen, så jeg følte meg veldig inkludert.
1: Da får du ha en fortsatt god dag, Nina. Jeg vet ikke hvordan tidspunktet er for deg der nå.
0: Nei, det er veldig tidlig om morgenen, men ikke så tidlig som da. Jeg er litt usikker på hvordan. Klokka er snart ni her. Jeg skal møte fengselsjefen i Kenya, han som er sjef for alle fengslene faktisk i dag.
1: Ja, vi får høre mer fra deg, Nina. Når er du hjemme igjen da?
0: Og så blir det fotballkamp da, vet du.
1: Ja, når er du hjemme igjen?
0: Jeg er hjemme igjen i neste uke, tenker jeg.
1: Vi prøver å få tak i deg en tur før det da. Så får du ha en god dag.
0: Ja, tusen hjertelig takk. Og ha en fin dag til deg og alle lytterne også.
1: Ha det, Nina.
0: Ha det, og heri.
1: Det var Nina Hansen som også er i Kenya også, på fengselsbesøk. Ja, det er mange interesser i denne verden. Noen liker å besøke folk som sitter inne, andre er ute, og da blir det ofte, som Kikki Danielsson, da bra vibrasjoner.

Ja, jeg tror at kjærligheten på vei. Ja, det finnes mye bra kjærlighet, med pinne uten pinne, og noe som smaker godt, eller som må gi falling. På Radio Rix, FM DAB, eller på nettet, døgnet rundt er vi her. Det er godt at noen er der døgnet rundt, ikke sant?

Trenger du hjelp til å reparere dynamo eller startmotor til bil og anlegg? Da skal du ta kontakt med Trikonor. Vi er ledende på dette området med et fullt utbygd verksted. Vi har også fabrikknye komponenter på lager dersom det ikke lar seg reparere eller at det ikke lønner seg. Trikonor er dessuten det eneste firma i Oslo-området som reparerer dynamoer og startmotorer til bil, båt og anleggsbransjen. Se mer om oss på trikonor.no. Du kan også kontakte oss på telefon 22 38 20 50 22 38 20 50.

0: Ja, det var Rolling Stones. Jumping Jack Flash.
1: Til å bli kvalma titlen på dagens kosseri av Svein Yngve Madsen her på Radio Rix Oslo.
2: Hva det med oss nordmenn? Hvorfor skal alt overdrives i det uendelige og ulidelige? Jeg leste nylig en kommentar om hockeylandslaget. Konklusjonen var at den unike norske modellen sto bak bransjebragden. Det var ingen refleksjoner tilbake i tid. Alle de gangene hockeygutta gikk på trynet, så det sang. Det var ingen som da snakket om en norsk modell. Og det egentlig litt merkelig, for vi har alltid det trumfkortet å slå i bordet med. Vi har vår egen modell. Og den naturligvis ikke bare unik, men også verdens beste. 6. juni markerer svenskene sin nasjonaldag. De misunner oss barnetogene, men rister på hodet av champagnefrokoster og alt det andre som har blitt en del av den norske feiringen. Hvor mange is er det mulig for en 6-åring å spise i løpet av en dag? Svaret er ikke langt fra antallet glass foreldrene drikker. Tilsvarende med russefeiringen, millionbusser og ruset ungdom som plager omgivelsene, uke etter uke. Hva det vi holder på med? Kanskje kan vi lære noe av svenskenes mer stilfulle og korte markering av sine studenter. Nå hører seg ut som en sirumpa surpump, og jeg har ikke engang kommet til hovedbudskapet, for jeg rett og slett drittlei, og det før det hele virkelig har begynt. La meg starte med grillsesongen. Det greit at det gjennomsnittsnordmann visst nok har et 50-talls grillmåltider i løpet av sommeren. Selv foretrekker jeg pølser på en liten kullgrill. Og det kanskje noe formidlende med at alle kan grille, enten på en billig kulegrill fra Europris, eller på et amerikansk vidunder med 6 brennere til 40 000 kroner. Og du kan kose deg ut fra evner med billige pølser eller indrefilet og villaks. Selv grønnsaker smaker godt på grillen, har jeg blitt fortalt. Poenget mitt derimot et helt annet. Reklamen. Det ikke bare at du drukner i grillmat, det den ufattelige mengden. Frottsing alt for mildt ord når du ser bognende bord med bokstavlig talt hundrevis av grillete matretter som lykkelige nordmenn gyver løs på under ett måltid. Hva det vi syns så gjevt med slike historier? Hva forteller de oss nordmenn og de forventningene vi har? Time etter time, dag etter dag gjennom hele våren og sommeren blir vi indoktrinert. Og det virker jo. Resultatet 250 millioner grillmåltider i løpet av sesongen, forteller min gode venn chatten. Men det ikke bare svidd svineflesk jeg har fått i vrangstrupen. Fotball-VM like ille. Vi drukner i VM lenge før avspark tatt. Du kan ikke snu deg uten å se velkjente ansikter og de norske flaggene. Ikke bare i mediene, men på potetgullposer og et hav av andre produkter. Det finnes rett og slett ingen grenser på hvordan alle melker den nasjonale stoltheten over at vi endelig på nivå med de fleste andre land i verden og deltar i et mesterskap. Kan vi ikke vise litt måthold? Noen vil kanskje si anstendighet. Jeg elsker fotball og grillmat, men vet ikke om jeg overlever denne sommeren. Det jeg heller ikke sikker på at det stoltheten over det norske fotballlandslaget gjør, i hvert fall ikke evig. Det gjør derimot grillsesongen. Den blir du aldri kvitt. Knapt noe så norsk som kull og gass.
1: Det var dagens kosseri av Svein Yngve Madsen her på Radio Rix Oslo.

Hei og god dag og alt det der sånn, det greit å si morgen sånn innimellom. Og hei, det kommer alltid nye lyttere til Radio Rix, så vi kan bare si at det Knut Jeppsson som sitter i studio, og jeg sier hei og morgen og god dag til deg. Da kan du også si hei og god morgen til meg også. Det hadde vært hyggelig det. Ja, jeg bruker å ta hverandre I hånda akkurat nå, for det litt vanskelig. Men jeg liker å få en klem også, så... Vil du sende meg en god morgenklem, så synes jeg det veldig greit. En dagklem eller morgenklem, eller? Ja, 911-972-53. Har du noe å fortelle meg? Har du noe du skulle ha sagt, noe du ikke vil si, eller noe som du trenger å få sagt, så si det på en sms. 911-972-53 hit til Radio Rix. Bangles, Manic Monday, den grei, vet du. Kom I 1985, begynner å bli noen år. Ja, du også. Har du teller året? Nei, du teller ikke året, teller dager, du. Dager til jul. Har du gledet deg til jul, ja? Det greit. Ja, man har lov til å glede seg til alt mulig rart. Særlig jul, ja. Da går det rundt.

Ja, da kan vi jo se litt på været da. Ja, se på været du også. Det interessant, egentlig. Været interessant. Ja, vi opptatt av været. Og I dag så det vel delvis skyet pent vær, for å se sola også, 25 grader og vind, litt vind, 6 meter I sekunde. I morgen på onsdag skal det også bli delvis skyet pent vær. Ja, altså, for å se sola, ja, 25 grader da men på torsdag, da blir det litt regn. På, I dag og I morgen så det skogbrannfare. Ja, vær litt forsiktig når du kaster. Ikke kast noe I det hele tatt forresten. Ikke sigarestumper eller noe som helst som brennbart skal du kaste. Skal ikke fyre opp noe heller, sånn det ikke lov. Og på torsdag skal det bli litt regn på midt på dagen. Ja, det kan komme en 8 millimeter, men gradene holder seg på 20. Og så på fredag igjen så det opp med gradstokken. ja, det opp med en. Fredag, vet du, 24 grader, delvis skyet pent vær. Det det fremover også, 22, 24, og det ligger godt over 20 grader frem til hvertfall neste torsdag, ser jeg her på den statistikken jeg har. Så bare å komme seg ut og nyte det fine været. Ja, det gjør vi vel. Vi nyter og nyter og nyter, ikke sant? Wilson Pickett, hold on.

det var ikke Wilson Pickett, det var Wilson Phillips på Radio Rix. Ja, Wilson Phillips. Sånn fikk de bare den. Jeg fikk en oppdatering på det av Inger som sendte inn og fortalte meg at det var ikke Wilson Pickett. Ja, nei, jeg helt enig i det, Inger. Takk skal du ha. Ja. Og skal vi se litt på temperaturen rundt omkring da. Kristiansand er 20 grader i dag og litt så pent vær. I morgen er det 22 grader, litt så pent vær. Stavanger, der er det 17 grader og grått og litt regn. Men i morgen blir det 18 grader og litt så pent vær. Bergen er 18 grader og grått i dag, 18 grader og litt skyet pent vær, kanskje litt regn også i morgen. Bergen, det må jo regne der, så regn med det. Trondheim er 17 grader i dag, litt skyet pent vær, kanskje også litt regn, som i morgen, 18 grader. I Bodø, kaldt, 12 grader og litt regn, 14 grader i morgen og litt regn. Tromsø, litt regn i dag, 11 grader, og skjutter rakkeren, og 12 grader i morgen, og det litt siden, kan også komme litt sol og regn om hverandre. Kirkenes, 14 grader, litt regn, og der i morgen så er det, ja, det blir 18 grader, og det kan også få litt regn og sol om hverandre. Så det variabelt var vær rundt omkring. Vi holder oss på Østlandet, vi. Elton John, Nikita, på Radio X.

Elton John, Nikita her på Radio X. Vi kommer vel ikke unna det som skal skje I dag, gjør vi det da? Nei, alle snakker om det. Jeg tror nesten at vi har vunnet og kommet til finalen allerede. Men så enkelt det ikke. Vi skal møte Elfenbenskysten I dag. Og det kan bli en skjebnekant. Enten så går det, ja, eller så går det ikke. Sånn det med det jo. Enten så går det, eller så går det ikke. Og skal vi komme videre I VM-turneringen, så må vi, altså ikke vi da, jeg ikke med, men Norge, norske fotballlandslaget, slå Elfenbenskysten. Jeg tror ikke det så enkelt, for de flinke til å spenne bein, de flinke til å dytte, og de flinke til å fly I veien, sånn at de skal ødelegge det norske spillet, det norske opplegget, og gutter, pass på beina deres altså. Det, jeg synes det mye beinkrok og beinsparking. Jeg tror det var ball man skal ha, det med dytting og løpe rett på. De minner egentlig mye om håndball innimellom, bortsett fra at ballen ligger på bakken. De løper hverandre ned, de dytter, og ja, de tar kveldetak, og de tar magetak, og de løfter. Og, ja, det så mye som jeg synes ikke hører hjemme I fotballen. Det kanskje bare jeg som synes det, men det er mye sånn... Ja, fiksing og triksing og ordning for å få frispark eller for å få de andre til å få et rødt eller gult kort sånn at det blir mindre på banen sånn, vi får bare krysse armer og bein så vi håper at de norske gutta klarer å holde hodet kaldt når de møter et lag som kanskje har en litt annen spillestil og en annen motiv for å vinne en kamp enn det de norske jeg skal ikke si at Elfenbenskysten ikke flinke til å spille fotball selvfølgelig det vel det, så hadde det ikke vært det men de bruker kanskje litt andre metoder for å få komme seg fram og det betyr kanskje mer for dem enn, eller det betyr noe for alle å komme videre I turneringen så vi får bare ønske lykke til og klarer dere å slå Elfenbenskysten I dag så dere videre hvis ikke så pakke sammen og ta tårene og reise hjem men Fred Mann Pretty Flamingo på Radio Riks.

Ja, det mange som tror at Norge går særlig ut av kampen I dag, men også enkelte som har sendt inn sms og tror at Elfenbenskysten vinner. Man skal ikke kjingse av dem, står det her som. Og Walter skriver bare heia heia på tirsdag. Ja, det mange som skriver heia, og vi får se da, vet du. Det gjør vi, og resultatet kommer I løpet av kvelden. Da vel en del som ute på restaurant og ser på det. Storskjerm et eller annet sted, så sitter jeg hjemme og koser seg med en pose potekull og en faris. Regner med det, gjør du ikke det? Jo, Melinda Carlisle, I get weak.

0: Så har vi fått et ønske fra Monika her, som har sendt inn også litt penger til oss på Vipsen. Takk for det, og takk for alle andre som støtter Radio Rix med en ja, gratis lisens for oss. Det Monika som har sendt inn også, Kari Diesen, mannfolks alle sju slaga. Vi har høre, den synes jeg så fin. Greit det, du skal få høre den sammen med alle andre lyttere av Radio Rix.
1: Mannfolk! Ikke det alt jeg har sagt? Mannfolk! Finnes det noe på denne jorden som mer I veien, og som kan stelle til så mye rot og tull for oss husmødre som dem? Ja, ikke fortærende å skulle dirigeres og regjeres av sånne underutviklede vesener, da? År ut og år inn så sitter de og tukler I kommittéer og lager preposisjoner I Stortinget, og gjør den ene dumheten etter den andre. Ja, hvem andre enn mannfolk kunne finne på å innføre noe så inn I granskogens tåpelig som lørdagsfri? Ja, ikke typisk da? Var det noen som spurte oss på forhånd, kanskje? Og det passet også om det passet også å ha dem rekende hjemme en dag mer I uka? Det ingen som har... Det ingen som har galopert meg I hvert fall. Ja. Og hadde noen gjort det, så skulle han sannelig fått vite hvor David kjøpte ølet den. Og litt til. Å nei da. Vi har bare å ta imot, vi, som vanlig. Og fælt det. Ja, det var stritt nok å ha en Alfred hengende I skjørta fra lørdag middag til mandag morgen. Men det hadde jeg da enda greid å vende meg til så smått.

Men nå kom han rekende hjem midt i uka, så å si. Jeg hadde enda nøyd seg med det og lagt seg ned på sofaen sånn som vanlig. Men nei, takk. Nå skinner det lørdagsfri over hele fyren. Og så forlanger han lørdagskos om fredagen også. Ja. Enda det ikke er barnetime i radioen eller noen ting. Og jeg som har stått i med storvask hele dagen. Jeg er ikke typisk da. Tjo, hei, sier han. Nå skal vi jammen ha kosekveld. Sving opp med litt god mat og blås i den strømpestoppinga. Du har jo fri hele morgen. Tenk det, sier han. Du har fri hele morgen, sier han. Ja, og av og til så må han jo lure på hva han var enn den gang vettet ble delt ut. Ja, men hva skal han svare på sånt da? Det nytter jo ikke å forklare en sånn pappskolt noe allikevel. Neida. Det er bare å ta på seg et slags smil, og så finne frem det kjøttpåleggen jeg kjøpte inn til lørdagen. Og så dekke på bordet og rydde av bordet og vaske opp et par ganger til. Jo, men sa jeg fredagskos. Og når vi endelig kommer i senga da, så sier han, legg vekkeklokka under dyna så jeg får sove i fred i morgen. Opp i øska neste morgen og gjøre det han ikke fikk gjort om kvelden. Stoppe strømpene til en Thorvald og sy i knappa til kåpen at det er Ragnhild og få dem av gårde til skolen i siste lita. Men han ligger der, han, som et lass med ved. Og snorker på overtid. Ja. Finnes det noe verre enn å ha mannfolk i senga? Til langt ut på formiddagen, mener jeg. Nei. Det jeg sier, jeg. Ikke får han redd opp, og ikke får han gjort rent. Og når han så endelig kommer til seg selv, så nekter han å stå opp før han har fått kaffe på senga. Ja, hva gærent har vi arme husmødre gjort som skal straffe slik? Om sider altså får han karra seg ut av soveværelset. Ja, gærlig var det verre, men før har det blitt nå. For nå tasser han rundt i hele leiligheten. Med bukseselene daskende nede ved baken. Skrekk og redsel for et syn. Og så gir han seg til å skru fra hverandre radioen. Ellers så drar han frem fiskestenger og sluksneller og nøster ut hele greia på det nye gulvteppet, så jeg får ørret fluer og fiskesnør i støvsugeren. Ja, irritabel er han fra før, og bedre blir ikke nå, det skal jeg hilse og si. I det hele tatt, han Alfred er så nærtagendes. Det nytter ikke å snakke hardt til han heller, skjønner du? Eller be han om å stake opp vasken, eller fikse opp den dørhåndtaket som henger og slenger på tredje måneden nå. Ja, hvis det er noen som ser ut som et såret dyr når det passer en, så er det han. Og da ser han ut, skal jeg si, dere. Jeg jobber hardt hele uka, jeg sier han. Og da får du sant for dyden under meg den vesle fritida jeg har. Men du, sier han, du har fri hver eneste dag, du. Gå bare hjemme og pusler og koser deg og gjør som du vil. Ja, er ikke det jeg sier? Mannfolk!

With drugs, love is all around. Ja, det det at noen har det rundt seg, andre har ja, tenkt på å få det rundt seg. Sånn det. Og så det dere da som drar på ferie. Veldig mange gjør det, og så legger de ut på nettet. Jeg på ferie, vi skal dit, og vi skal ha det så fint. Jo, du har det sikkert veldig fint og legger det ut, men du legger også da ut til de som kanskje ikke du ønsker å ha besøk av I hjemmet ditt. Det en del av dem også. Innbrudstyver, ja, de ser selvfølgelig litt på Facebook og litt på venner og kjente. Nei, nå skal Olsen bort, der det mye å hente. Ja, det pass på det, at du har noen som passer på, lys på, eller henter posten og gjør forholdsregler. Veldig lurt å tenke litt sånn, at det kanskje noen som ikke trenger å besøke det, som kanskje ønsker å hente ut de verdisaker som du har samlet på. Ja, det noe å tenke på. Tremolos, someone, someone her på Radio Riks.

Ja, husk på det. Someone love you, loves you, eller hva noen her. Ja, ja, det mye rart som skjer. Og Cicero har sagt det så lenge det liv, det håp. Det helt sant også. Du skjønner det, du, det, så lenge det liv, så det håp. Dagens tørre vits. Ja, så, nå kom det kvarter for sent på jobben I dag, og så, nei da, jeg bare tok kaffen før jeg kom, akkurat. Og så det Solbjørg og Solgunn som har navndag I dag, og det kan jo gå ut og kjøpe deg en god kopp kaffe, det greit det. Sitte og se litt på en fortausrestaurant og se på mennesker som går forbi og lurer på hva det dere driver med. Jo, det ute og går. Ja, og det lærte meg ikke til. Jeg tror ikke folk jobber lenger til landet her, ja, for det så mye folk ute og går. Og på kaféer og på, I butikker og overalt. Hva det de gjør? Ja, det store spørsmålet. Har du lurt på noe? ja, bare lur så mye du vil. Bare ikke lurer jeg på noen. Og så sending I kveld, da. Det Vidar og Lise som har dansmusikk fra klokka 21 til 24. Ellers så Radio Rix døgnet rundt for deg som liker å høre på litt av hvert. Knut Jeppsson, takk for seg. Det var det jeg hadde på lista I dag. Tilbake igjen I morgen til samme tid. Har du et eller annet å fortelle meg, så gjør gjerne det på 911-97253. 911-97253. Det så hyggelig å høre fra deg, så send meg en sms hvis det noe du klager på, eller noe du synes du har gjort bedre, eller noe du kanskje synes all right. Det hender noen synes det også. Jan Teigen, det vakreste som finnes. Det deg, det vet du.

0: Her VG-nyhetene. SV-leder Kirsti Bergstø krever et forbud mot Metas smartbriller, som hun mener åpner for skjult overvåkning og misbruk.
1: Det problematisk fordi det vanlige briller som kan brukes på uvanlige måter, sier Bergstø til Klassekampen. Hun frykter at vi risikerer masseovervåkning i situasjoner der vi virkelig ikke vil bli filmet, tatt bilde av eller overhørt. Ifølge Digi har digitaliseringsminister Karianne Tung et svar til Stortinget blant annet hevdet at eksisterende regelverk allerede gir tilstrekkelig beskyttelse.
0: Reporter Frode Sti. Det lange køer i passkontrollen på Gardermoen nå. Årsaken at den selvbetjente passkontrollen ute av drift nå i morgentimene. Det gjør at alle må sluses gjennom manuell kontroll. Flere reisende VG har snakket med har mistet avgangene sine. Nederlandske supportere har tatt til gatene etter å ha blitt slått ut i nattens VM-kamp mot Marokko. I Haag har opprørspolitiet rykket ut for å roe ned situasjonen, og vannkanonen satt inn for å spre folkemengden. Også i Amsterdam meldes det om uroligheter. Melodi Grand Prix Junior vender tilbake våren 2027, melder NRK. Programlederne Martin Lilleberg og Tonje Gilje skal lede showet. Forrige gang en finale ble arrangert var i mai 2022. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på.

0: Oi, du har noe rødt utslett på skulderen der.
1: Seriøst? Hva faen?
2: Aleris kan hjelpe deg. Bestill time hos hudlege på aleris.no. Norges ledende private sykehus og medisinske sentre.
3: TV 2 Play, du snakker med Anne.
4: Hei, det Lars her.
3: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
4: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren i ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvler med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så er det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en er svart, eller?
3: Har du skrudd på TV-en, Lars?
4: Sånn er den på. Takk skal
5: du
4: ha.
5: Gjør deg VM-klar i tide, du også. Til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play i dag. Her er snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
6: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
5: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter er helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
6: Ja, det gjør jeg faktisk.
5: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
6: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

0: Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90, pluss pant. Et utvalg pizza Grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Waffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Og styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.

0: til selvbetjeningskasse. Man trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt, kontrabeskjed her. Han har ID-kort i bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort i bank-ID-appen. Wow. Her blir der du Lasse. Ikke kom til kassa.
1: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet i BankID-appen i dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
2: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

0: Her VG-nyhetene. En mann erklært død etter melding om en voldshendelse på Kløfta I Ullensaker kommune I Akershus. En mann pågrepet, og det skal ikke være holdepunkter for flere involverte. Politiet etterforsker hendelsen som et mistenkelig dødsfall. 146 deporterte venezuelanere savnet etter at hotellet de ble innlosjert på raste sammen etter jordskjelvet forrige uke.
1: Fly ankom Venezuela fra Miami bare noen timer før jordskjelvene rammet det søramerikanske landet. Blant de ombord var 19 kvinner og 7 barn ifølge Iceflight Monitor, et prosjekt som sporer deportasjonsflygninger. Overlevende Lisbeth Portillo sier hun klarte å ta seg ut fra ruinene av hotellet sammen med rundt 20 andre deporterte fra USA.
0: Reporter Frode Sti. Tysk presse ikke nådig etter nattens sjokktap mot Paraguay og omtaler VM som en katastrofe for landslaget. Trener Julian Nagelsmann får kraftig kritikk og flere har allerede tatt til orde for at han bør erstattes av Jürgen Klopp. Klopp selv sier det ikke tiden for å snakke om dette nå. Og Paraguays president har erklært dagen I dag som nasjonal fridag etter seieren mot Tyskland. Presidenten erklærte også offentlig fridag da Paraguay kvalifiserte seg til VM for første gang siden 2010. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.

0: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90, pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, muffins og vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi i Kiwi gir oss aldri for pris.
1: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Og styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.

0: til selvbetjeningskassa, mannen trenger hjelp med legitimasjon. Nei, vent litt kontra beskjed her. Han har ID-kort til bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort til bank-ID-appen. Wow. Her blir der du Lasse. Ikke kom til kassa.
1: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet I BankID-appen I dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
2: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye, eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

0: Oi, du har noe rødt utslett på skulderen der.
1: Seriøst? Hva faen?
2: Aleris kan hjelpe deg. Bestill time hos hudlege på aleris.no. Norges ledende private sykehus og medisinske sentre.
3: TV2 Play, du snakker med Anne.
4: Hei, det Lars her.
3: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
4: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren i ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvler med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en svart, eller?
3: Har du skrudd på TV-en, Lars?
4: Sånn er den på. Takk skal du ha.
5: Gjør deg VM-klar i tide, du også. Til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play i dag. Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
6: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
5: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
6: Ja, det gjør jeg faktisk.
5: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
6: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

0: har RVG-nyhetene. En mann erklært død etter melding om en voldshendelse på Kløfta i Ullensaker kommune. En mann pågrepet, og det skal ikke være holdepunkter for flere involverte. Politiet etterforsker hendelsen som et mistenkelig dødsfall. Politiet advarer foreldre etter at de fant VIPs-overføringer mellom en narkotikaselger og 207 tenåringer.
1: Tidligere i år aksjonerte Oslo politidistrikt mot en narkotikaaktør. Det viste seg at vedkommende hadde mottatt flere overføringer fra barn og unge i alderen 13 til 17. Barna er bosatt på ulike steder i nesten hele landet. Sosiale medier gjør det enklere å kjøpe ulovlige rusmidler for barn og unge. Still spørsmål og vis omsorg, uttaler politiet.
0: Reporter Frode Sti. Kinas utenriksminister Wang Yi skal besøke Norge, Sverige, Danmark og Finland mellom 2. og 8. juli. Ifølge det kinesiske utenriksdepartementet skal Wang ha samtaler med sine motparter i de nordiske landene, det melder Reuters. Til slutt tar vi igjen med at MGP Junior vender tilbake våren 2027, det melder NRK. Programlederne Martin Lilleberg og Tonje Gilje skal lede showet. Forrige gang en finale ble arrangert var i mai 2022. I studio André Ødeby, nyhetene for da.

0: til selve tjenkassa. Man trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt kontrabeskjed her. Han har ID-kort I bankidappen. Jeg gjentar ID-kort I bankidappen. Wow. Her blir det du Lasse. Ikke kom til kassa.
1: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet I BankID-appen I dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
2: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye, eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

0: Abonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
1: Tack, vi alltså Aprila Bank Band och här kommer en låt till alla där ute som av och till kan føle seg litt små.
2: Vi vet hvordan det att være en liten bedrift for vi tjern.
3: Det stemmer. Vi I Aprila Bank ikke så store, og det gjør oss spesielt egnet til å hjelpe små bedrifter. Ja, dere som skaper aktivitet og arbeidsplasser landet rundt. Se hvordan vi kan hjelpe din bedrift.

0: Max Radio.
1: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni. Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
2: Sørlandsbanen. Få deg til å tenke.
3: TV2 Play, du snakker med Anne.
4: Hei, det Lars her.
3: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
4: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren I ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvler med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det to minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en svart, eller?
3: Har du skrudd på TV-en, Lars?
4: Sånn den på. Takk skal du ha.
5: Gjør deg VM-klar I tide, du også. Til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play I dag. Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
6: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
5: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
6: Ja, det gjør jeg faktisk.
5: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
6: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

0: Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90, pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, muffins og vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

0: Trenger du hjelp til å reparere dynamo eller startmotor til bil og anlegg? Da skal du ta kontakt med Trikonor. Vi er ledende på dette området med et fullt utbygd verksted. Vi har også fabrikknye komponenter på lager dersom det ikke lar seg reparere eller at det ikke lønner seg. Trikonor er dessuten det eneste firma i Oslo-området som reparerer dynamoer og startmotorer til bil, båt og anleggsbransjen. Se mer om oss på trikonor.no. Du kan også kontakte oss på telefon 22 38 20 50 22 38 20 50. Trenger du hjelp til å reparere dynamo eller startmotor til bil og anlegg? Da skal du ta kontakt med Trikonor. Vi er ledende på dette området med et fullt utbygd verksted. Vi har også fabrikknye komponenter på lager dersom det ikke lar seg reparere eller at det ikke lønner seg. Trikonor er dessuten det eneste firma i Oslo-området som reparerer dynamoer og startmotorer til bil, båt og anleggsbransjen. Se mer om oss på trikonor.no. Du kan også kontakte oss på telefon 22 38 20 50 22 38 20 50.
1: Trenger bedriften din litt fart i omsetninga? Prøv en reklamespot på Radio Rix. Vi dekker store deler av Østlandet på FM, DAB og på nettet. Oslos største lokalradio, Radio Rix. Prøv oss med en reklamespot. Ring Knut på 911-97253, 911-97253, eller en mail til knutalfakrøll, radiorixoslo.no. Prøv reklame på Radio Rix.

Ja, klart alle, for jagge smøret brødskiva di selv. Nå skal jeg komme på rett kjør. Ja, det vel en del som tenker sånn også. I sommervarmen, det en del skilsmisser som skjer, at man har liksom litt for mye tid sammen, så blir det kanskje bare trøbbel ut av det. Så, men ikke gjør det. Ta løft litt på lokket, og så prøv å bli enige om ting, så slipper man en del ubehageligheter etterpå. Det fort å handle i affekt, så angrer man som en, ja, etterpå. Frankie Lane, I can't talk. Hva står det for noe? I can't take my eyes off you. Det var det, vet du. Ja, det blir sånn, innimellom så forsvinner ting. Ja, har det vært sånn at det også? Så sitter jeg med noe i hånda, så plutselig det borte. Hva det som skjer? Det lurer jeg på.

I can't take my eyes off you. Det er vel sånn det blitt. Man blikker veldig mye. Jeg titter litt og ser litt, og kanskje noen føler seg litt brydd når man titter. Men det liksom sånn, det lov å se, ikke røre, Elvis Presley in the ghetto.

0: Det var Bobby Socks, La det svinge her på Radio Riks. Og du svinger vel også for litt for deg, Nina Hansen. Du I Kenya, du.
1: Yes, det gjør jeg, og jeg danser og jeg synger og har det veldig bra I Kenya.
0: Ja, jeg så faktisk at du sendte noen bilder her og en video. Du lærte kenyanerne å ro.
1: Ja, det har vært blitt et sånn gig det der, vet du, når det fotball-VM så må man jo ro litt på vikingvis, så jeg har både lært kvinnene på kvinnekonferansen å ro, og så har jeg lært ansatte I fengselet som jeg besøkte I går, jeg besøkte et ungdomsfengsel, Maranyau ungdomsfengsel, og da lærte jeg både ansatte og innsatte å ro, det var litt spesielt å se 500 unge gutter som sitter inne I fengsel, ro og le og ha det gøy.
0: Ja, hvordan var det å komme I et kenyansk fengsel med ungdommer, Nina?
1: Jo, det var, altså, jeg var jo veldig glad for at jeg får lov til nå å komme inn I de fengslene jeg har lyst til, for jeg jobber sammen med noen

0: ganske mye dignity akkurat I fengslene nå, fordi de lå blant annet på veldig slitne madrasser. Det var, ingen, det var tre senger, 500 innsatte. De hadde en dusj hver, to toalett på hver sånn dormitory, en sånn sovesal. Da. Så det klart at det mye som skal til for at de skal ha et verdig liv I fengslene, men altså å møte folk, snakke med folk og spørre egentlig hva behovet og hva kan man gjøre I et sånn dignity-prosjekt. Så for meg så var det var helt fantastisk å være der en hel dag da I går.
1: Ja, for du skal skrive bok om fengsel, du opptatt av fengsel, du har jobbet mye med fengselsvesenet, og det stor forskjell fra det å sitte I fengsel I Kenya og ungdomsfengsel I Norge, for det ikke så mye ungdom å sitte I fengsel.
0: Nei, det jo ungdommer som sitter I fengsel I Norge også, og det men det liksom størrelsen på alle fengslene her jo helt enormt, altså, og det jo klart det store, store forskjeller, men som jeg alltid sier, det at det å sitte I fengsel jo aldri noe særlig året, uansett om du sitter I Norge eller Kenya eller Brasil som jeg har besøkt, og andre steder, og fordi klokka fem så blir du lukket opp da I den der sovesalen på kvelden, ikke sant? Og da det stopp på alt som liksom da får du sitte der alene, og det jo ikke noe internett, det ikke noe mobiler du kan sitte og tulle med der, og så blir du åpnet, våknet igjen klokka sju om morgenen dagen etter. Og det å da sitte der over 150 stykker I en sovesal fra klokka fem og til tidlig om morgenen, det tøffe tak altså, og det varmt og det klamt.
1: Ja, hva sitter de inne for? Det mye kriminalitet?
0: Ja, det veldig mye sånne petty thieves, holdt jeg på å si, som egentlig skyldes at veldig mange av disse ungdommene kommer fra fattige familier som ikke har noe særlig, og så har de kanskje en drøm om enten å spille gitar eller et eller annet, så den ene hadde prøvd å stjæle en gitar og havnet I fengsel da I 6 år eller noe sånt, og den andre enn jeg snakket med, han hadde stjælt penger rett og slett fra foreldrene sine, for han hadde lyst til å kjøpe seg noe nye klær, og da havna han I fengsel. Så det kan si det sånne veldig spesielle grunner til at disse ungdommene sitter I fengsel, og de sitter lenge også. I Norge så jo gjennomsnittsalderen på fengselet sånn et par år, og her sitter de jo, hvis det mord, så sitter vi for life, ikke sant? Så ja, jeg har akkurat skrevet en ny bok som da handler om hvordan man kan bruke musikkterapi I rehabiliteringen, og den handler om 10 ungdommer eller 10, ikke bare ungdommer men 10 stykker I Norge da som kommer ut I august og så driver jeg hele tiden og tenker på at ja, jeg skulle gjerne skrive en bok kanskje også om det prosjektet jeg med her da for det ekstremt spennende og jeg har vært I kvinnefengsel jeg har vært I ungdomsfengsel jeg skal I sånn maximum security fengsel og så håper jeg før jeg kommer meg hjem til Norge da.
1: Ja, hva spennende med å snakke med innsatte, Tina?
0: Altså det som greia, Knut, at de innsatte der kunne ha vært barna våre, og vi har jo barn vi også. Det kunne ha vært oss selv, for det er altså desperasjon, det man stjæler ting rett og slett fordi man sulten eller har lyst til å komme seg ut av en fattig situasjon. Det liksom, de jo ikke dårlige mennesker, de akkurat likadan som oss, med de samme drømmene som oss, og vokste opp og få seg en jobb, og det liksom lære seg et fag, så jeg var veldig glad for at de hadde blant annet musikkverksted der, som de skulle ha en sånn talentkonkurranse nå, så de sang jo og spilt litt for meg, og jeg var veldig heldig, jeg hadde med meg et helt team med kenianske kollegaer her da, og de hadde akrobatikk, det var I hvert fall noe jeg aldri har sett I et norsk fengsel, så det var helt fantastisk, og de laget møbler blant annet, og de hadde et par andre verksted også. Jeg var veldig glad for at de hadde muligheten til å lære seg et fag, for det handler jo egentlig om å gjøre folk

0: i stand til å komme ut igjen, for de fleste skal jo ut igjen. Og da spørsmålet, Knut, hvem vil vi ha som nabo? Vil vi ha en som rehabilitert og har lært seg noe og har lyst til å gi noe tilbake? Eller vil vi behandle folk dårlig og få ut folk som sint?
1: Ja, hvordan mulighetene når disse ungdommene kommer ut i samfunnet igjen?
0: Ja, altså, jeg vil jo si at de som da, de hadde jo et kjøkken som de kalte, det var jo rett og slett to bålpanner, eller sånn store bål som de laget mat og sånn, og de hadde jo lært seg å lage ordentlig god mat til veldig mange, så de hadde jo mulighet kanskje til å jobbe som enten kokk, eller hjelpeassistentkokk eller noe sånt når de kom ut, og de som tok snekkerverkstøy og lærte seg å lagre møbler, de hadde jo muligheten til å kanskje få seg et, de jobber med å få fagbrev da, sånn som vi får i Norge når folk sitter inne og lærer seg å bilverksted for eksempel, så får man et fagbrev, og det da har man større sjanser for å få jobb når man kommer ut, og så er det jo sånn da, Knut, at det er jo veldig stor uformell sektor her, så det er jo veldig mange som jobber rett og slett. Du har en kam og du har en saks, og så er du frisør, og du står på gata og tar imot kunder, så det er jo muligheter når du lærer deg et fag.
1: Så rehabilitering, det er godt, og det får man en del av i et fengsel i Kenya?
0: Akkurat nå så vil jeg si det er veldig store muligheter til å lage et bedre fengsel med verdighet og håp og gi dem flere muligheter enn de har i dag. Så akkurat på den turen her så går jeg litt rundt og ser på fengselet på det som kanskje mangler da, og det som de gjør også bra. Det var et veldig sånn godt samhold. Jeg synes de fikk til liksom det der med dynamisk sikkerhet, som vi kaller det i Norge, at man har en god dialog mellom ansatte og innsatte. Han, sjefen som heter Dr. Young, han kjente jo faktisk innsatte på fornavn. Han gikk rundt og visste jo hva folk kunne, han visste hva styrkene var, så jeg vil si at de har fått det veldig mye akkurat i dette fengselet da, men det finnes verre fengsel i Kenya. Og jeg fikk også da plantet et tre utenfor porten, faktisk tre som står utenfor porten som symbol på at de kanskje skal få gi vekst også til ungdommene inni da.
1: Ja, Nina, du har vært rundt på mange fengsler, kvinnefengsel. Ja, hvordan var det forresten? Er det noen forskjell på det?
0: Det er faktisk sånn at kvinnefengsel får mer støtte fra ulike organisasjoner enn mannsfengsel, og det handler vel kanskje om at det er også her veldig få kvinner som soner, men den støtten, den holder jo heller ikke. Det var litt sånn landsbyfengsel, det var det største fengselet som finnes her for kvinner, Langata kvinnefengsel, og det tror jeg nevnt en gang før når jeg var på radioen her, det som gjorde mest inntrykk, det var jo de barna, altså mellom 0 og 3 år som bodde der i fengsel under uverdige forhold sammen med kvinnene. Så her, jeg jobber liksom både med kvinner og barn, men også andre. Så jeg tenker det er veldig stor rom for forbedring der også, for det var veldig dårlige sanitetsforhold, blant annet. De hadde ikke sanitetsbind, de hadde ikke toalettpapir, det hadde de heller ikke i det kvinnefengselet her, så det var to advokater som kom inn samtidig med meg i går, som hadde med seg 10 sekker med toalettruller, så du kan si det basic mangler altså, for å få litt mer håp og optimisme. Så, men det her som jeg besøkte i går var jo også et landbruksfengsel, så de drev mye med økologisk landbruk. De laget for eksempel grønnsakene som de brukte i matlagen, det grodde de innenfor fengselsmurene, så det var jo også veldig bra. Så det var flere der som drømte om å bli bonde eller i hvert fall jobbe i landbruket når de kom ut da.
1: Men Nina, vi får håpe du kommer ut igjen hel.
0: Det gjør jeg, alltid. Jeg veldig, veldig glad å bli behandlet så godt og inkludert. Altså, selv om jeg var jo den eneste mozungoen inne I fengsel, og mozungo, det betyr kvit person da. Så jeg skilte meg litt ut da når jeg vandret rundt der, og jeg hørte jo innimellom de viska og tiska om mozungoen, og det synes jeg bare var artig, så da kunne jeg bare synge swahili, og da var jeg en del av dem igjen, så jeg følte meg veldig inkludert altså.
1: Takk for du har en fortsatt god dag, Nina. Jeg vet ikke hvordan tidspunktet for deg der nå.
0: Nei, det veldig tidlig om morgenen, men ikke så tidlig som da. Jeg litt usikker på hvordan. Klokka er snart ni her.
1: For å ha en
0: fortsatt... Jeg skal møte fengselsjefen I Kenya, han som sjef for alle fengslene faktisk I dag.
1: Ja, vi får høre mer fra deg, Nina. Når du hjemme igjen da?
0: Og så blir det fotballkamp da, vet du.
1: Ja når du hjemme igjen?
0: Jeg hjemme igjen I neste uke, tenker jeg.
1: Vi prøver å få tak I deg en tur før det da, så får du ha en god dag.
0: Ja, tusen hjertelig takk, og ha en fin dag til deg og alle lytterne også.
1: Ha det, Nina.
0: Ha det, på heri.
1: Det var Nina Hansen som også I Kenya og på fengselsbesøk. Ja, det mange interesser I denne verden. Noen liker å besøke folk som sitter inne, andre her ute, og da blir det ofte, som Kikki Danielsson, bra vibrasjoner.

Ja, jeg tror at kjærligheten på vei. Ja, det finnes mye bra kjærlighet, med pinne uten pinne, og noe som smaker godt, eller som må gi falling. På Radio Riks FM DAB, eller på nettet, døgnet rundt er vi her. Det er godt at noen er der døgnet rundt, ikke sant?

Trenger du hjelp til å reparere dynamo eller startmotor til bil og anlegg? Da skal du ta kontakt med Trikonor. Vi er ledende på dette området med et fullt utbygd verksted. Vi har også fabrikknye komponenter på lager dersom det ikke lar seg reparere eller at det ikke lønner seg. Trikonor er dessuten det eneste firmaet i Oslo-området som reparerer dynamoer og startmotorer til bil, båt og anleggsbransjen. Se mer om oss på trikonor.no. Du kan også kontakte oss på telefon 22 38 20 50 22 38 20 50.

0: Ja, det var Rolling Stones. Jumping Jack Flash på Radio X.
1: Til å bli kvalma titlen på dagens kosseri av Svein Yngve Madsen her på Radio X Oslo.
2: Hva det med oss nordmenn? Hvorfor skal alt overdrives I det uendelige og ulidelige? Jeg leste nylig en kommentar om hockeylandslaget. Konklusjonen var at den unike norske modellen stod bak bransjebragden. Det var ingen refleksjoner tilbake I tid. Alle de gangene hockeygutta gikk på trynet, så det sang. Det var ingen som da snakket om en norsk modell. Og det egentlig litt merkelig, for vi har alltid det trumfkortet å slå I bordet med. Vi har vår egen modell. Og den naturligvis ikke bare unik, men også verdens beste. 6. juni markerer svenskene sin nasjonaldag. De misunner oss barnetogene, men rister på hodet av champagnefrokoster og alt det andre som har blitt en del av den norske feiringen. Hvor mange is det mulig for en 6-åring å spise I løpet av en dag? Svaret ikke langt fra antallet glass foreldrene drikker. Tilsvarende med russefeiringen, millionbusser og ruset ungdom som plager omgivelsene, uke etter uke. Hva det vi holder på med? Kanskje kan vi lære noe av svenskenes mer stilfulle og korte markering av sine studenter. Nå hører seg ut som en sirumpa surpump, og jeg har ikke engang kommet til hovedbudskapet, for jeg rett og slett drittlei, og det før det hele virkelig har begynt. La meg starte med grillsesongen. Det greit at det gjennomsnittsnordmann visst nok har et 50-talls grillmåltider I løpet av sommeren. Selv foretrekker jeg pølser på en liten kullgrill. Og det kanskje noe formidlende med at alle kan grille, enten på en billig kulegrill fra Europris, eller på et amerikansk vidunder med 6 brennere til 40 000 kroner. Og du kan kose deg ut fra evner med billige pølser eller indrefilet og villaks. Selv grønnsaker smaker godt på grillen, har jeg blitt fortalt. Poenget mitt derimot et helt annet. Reklamen. Det ikke bare at du drukner I grillmat, det den ufattelige mengden. Frottsing alt for mildt ord når du ser bognende bord med bokstavlig talt hundrevis av grillete matretter som lykkelige nordmenn gyver løs på under ett måltid. Hva det vi syns så gjevt med slike historier? Hva forteller de oss nordmenn og de forventningene vi har? Time etter time, dag etter dag gjennom hele våren og sommeren blir vi indoktrinert. Og det virker jo. Resultatet 250 millioner grillmåltider I løpet av sesongen, forteller min gode venn chatten. Men det ikke bare svidd svineflesk jeg har fått I vrangstrupen. Fotball-VM like ille. Vi drukner I VM lenge før avspark tatt. Du kan ikke snu deg uten å se velkjente ansikter og de norske flaggene. Ikke bare I mediene, men på potetgullposer og et hav av andre produkter. Det finnes rett og slett ingen grenser på hvordan alle melker den nasjonale stoltheten over at vi endelig på nivå med de fleste andre land I verden og deltar I et mesterskap. Kan vi ikke vise litt måthold? Noen vil kanskje si anstendighet. Jeg elsker fotball og grillmat, men vet ikke om jeg overlever denne sommeren. Det heller ikke sikker på at det stoltheten over det norske fotballlandslaget gjør, I hvert fall ikke evig. Det gjør derimot grillsesongen. Den blir du aldri kvitt. Knapp noe så norskt som kull og gass.
1: Det var dagens kosseri av Svein Yngve Madsen her på Radio Riks Oslo.

Ja, da kan vi jo se litt på været da. Ja, se på været du også. Det interessant, gutt. Været interessant. Ja, vi opptatt av været. Og I dag så det vel delvis skyet pent vær. Få se sola også. 25 grader og vind, litt vind. 6 meter I sekunde. I morgen på onsdag skal det også bli delvis skyet pent vær. Ja, altså, få se sola. Ja, 25 grader da også. Men på torsdag, da blir det litt regn på... I dag og I morgen så det skogbrannfare. Ja, vær litt forsiktig når du kaster. Ikke kast noe I det hele tatt forresten. Ikke sigarestumper eller noe som helst som brennbart skal du kaste. Skal ikke fyre opp noe heller, sånn det ikke lov. Og på torsdag skal det bli litt regn på midt på dagen. Ja, det kan komme en 8 millimeter, men gradene holder seg på 20. Og så på fredag igjen så det opp med gradestokken. ja, det opp med en fredag, vet du, 24 grader, delvis skyet pent vær, det fremover også, 22-24, og det ligger godt over 20 grader frem til hvertfall neste torsdag, ser jeg her på den statistikken jeg har. Så bare å komme seg ut og nyte det fine været, ja det gjør vi vel, vi nyter og nyter og nyter, ikke sant, Wilson Pickett, hold on.

Ja, det var ikke Wilson Pickett, det var Wilson Phillips på Radio Rix. Ja, Wilson Phillips. Sånn fikk de bare den. Jeg fikk en oppdatering på det av Inger som sendte inn og fortalte meg at det var ikke Wilson Pickett. Ja, nei, jeg helt enig i det. Inger, takk skal du ha. Ja. Nå skal vi se litt på temperaturen rundt omkring da. Kristiansand det 20 grader I dag og litt så pent vær. I morgen det 22 grader, litt så pent vær. Stavanger, der det 17 grader og grått og litt regn. Men I morgen blir det 18 grader og litt så pent vær. Bergen det 18 grader og grått I dag, 18 grader og litt skya pent vær, kanskje litt regn også I morgen. Bergen, det må jo regne der, så regn med det. Trondheim det 17 grader I dag, litt skya pent vær, kanskje også litt regn, som I morgen 18 grader. I Bodø, kaldt, 12 grader og litt regn, 14 grader I morgen og litt regn. Tromsø, litt regn I dag, 11 grader, og skjutter røkkeren, og 12 grader I morgen, og det litt siden, kan også komme litt sol og regn om hverandre. Kirkenes, 14 grader, litt regn, og der I morgen så det, ja, det blir 18 grader, og det kan også få litt regn og sol om hverandre. Så det variabelt, vær rundt omkring, vi holder oss bøstene vi. Elton John, Nikita, på Radio X.

Elton John, Nikita her på Radio X. Vi kommer vel ikke unna det som skal skje I dag, gjør vi det? Ja? Nei, alle snakker om det. Jeg tror nesten at vi har vinnig og kommet til finalen allerede. Men så enkelt det ikke. Vi skal møte Elfenbenskysten I dag. Og det kan bli en skjebnekant. Enten så går det, ja, eller så går det ikke. Sånn nærmer det jo. Enten så går det, eller så går det ikke. Og skal vi komme videre I VM-turneringen, så må vi, altså ikke vi da, jeg ikke med, men Norge, norske fotballlandslaget, slå Elfenbenskysten. Jeg tror ikke det så enkelt, for de flinke til å spenne bein, de flinke til å dytte, og de flinke til å fly I veien, sånn at de skal ødelegge det norske spillet, norske opplegget, og gutter, pass på beina deres altså. Det, jeg synes det mye beinkrok og beinsparking. Jeg tror det var ball man skal ha, det med dytting og løper rett på. De minner egentlig mye om håndball innimellom, bortsett fra at ballen ligger på bakken. De løper hverandre ned, de dytter, og ja, de tar kveldetak, og de tar magetak, og de løfter, og ja, det så mye som jeg synes ikke hører hjemme I fotballen. Det kanskje bare jeg som synes det, men det mye sånn, ja, fiksing og triksing og ordning for å få frispark, eller for å få de andre til å få et rødt eller gult kort, sånn at det blir mindre på banen. Sånn, vi får bare krysse armer og bein, så vi håper at de norske gutta klarer å holde hodet kaldt når de møter et lag som kanskje har en litt annen spillestil og en annen motiv for å vinne en kamp enn det de norske. Jeg skal ikke si at Elfenbenskysten ikke flinke til å spille fotball. Selvfølgelig det vel det, så hadde det ikke vært det. Men de bruker kanskje litt andre metoder for å få komme seg fram, og det betyr kanskje mer for dem enn, eller det betyr noe for alle å komme videre I turneringen. Så vi får bare ønske lykke til, og klarer dere og slå Elfenbenskysten I dag, så dere videre. Hvis ikke, så dere pakke sammen og ta tårene og reise hjem. Men Fred Mann, Pretty Flamingo på Radio Riks.

Ja, det mange som tror at Norge går særlig ut av kampen I dag, men også enkelte som har sendt inn sms og tror at Elfenbenskysten vinner. Man skal ikke kjingse av dem, står det her sånn. Og Walter skriver bare heia heia på tirsdag. Ja, det mange som skriver heia, og vi får se da, vet du. Det gjør vi, og resultatet kommer I løpet av kvelden. Da vel en del som... ute på restaurant og ser på storskjerm et eller annet sted, så sitter jeg hjemme og koser seg med en pose potekull og en faris. Regner med det, gjør ikke det? Jo, Belinda Carlisle, I get weak.

Ja, det for dem som, eller dere som har trøbbel med pollen, så det kraftig spredning av gresspollen I dag, Salix, beskeden. Det skal også bli kraftig spredning av gresspollen I morgen. Så ta de forhåndsregler du kan, og gjør det med, ja, sånn at du slipper å ha det så vondt. En del har det, en del bruker medisiner. Helt klart viktig å få bukt med nysing og vondt I huet og øyer som renner, nese som renner. Jeg følger med dere. Bellamy Brower, let your love flow.

0: så har vi fått et ønske fra Monika her, som har sendt inn også litt penger til oss på Vipsen. Takk for det, og takk for alle andre som støtter Radio Rix med en ja, gratis lisens for oss. Det Monika som har sendt inn også, Kari Diesen, mannfolks alle sju slaga. Vi har høre, den synes jeg så fin. Greit det, du skal få høre den sammen med alle andre lyttere av Radio Rix.
1: Mannfolk! Ikke det alt jeg har sagt? Mannfolk! Finnes det noe på denne jorden som mer I veien, og som kan stelle til så mye rot og tull for oss husmødre som dem? Ja, ikke fortærende å skulle dirigeres og regjeres av sånne underutviklede vesener, da? År ut og år inn så sitter de og tukler I kommittéer og lager preposisjoner I Stortinget, og gjør den ene dumheten etter den andre. Ja, hvem andre enn mannfolk kunne finne på å innføre noe så inn I granskogens tåpelig som lørdagsfri? Ja, ikke typisk da? Var det noen som spurte oss på forhånd, kanskje? Og det passet også om det passet også å ha dem rekende hjemme en dag mer I uka? Det ingen som har... Det ingen som har galopert meg I hvert fall. Ja. Og hadde noen gjort det, så skulle han sannelig fått vite hvor David kjøpte ølet den. Og litt til. Å nei da. Vi har bare å ta imot, vi, som vanlig. Og fælt det. Ja, det var stritt nok å ha en Alfred hengende I skjørta fra lørdag middag til mandag morgen. Men det hadde jeg da enda greid å vende meg til så smått. Men nå kommer han rekende hjem midt I uka, så å si. Jeg hadde enda nøyd seg med det og lagt seg ned på sofaen sånn som vanlig. Men nei, takk. Nå skinner det lørdagsfri over hele fyren. Og så forlanger han lørdagskos om fredagen også. Ja. Enda det ikke barnetime I radioen eller noen ting. Og jeg som har stått I med storvask hele dagen. Jeg ikke typisk da. Tjo, hei, sier han. Nå skal vi jammen ha kosekveld. Sving opp med litt god mat og blås I den strømpestoppinga. Du har jo fri hele morgen. Tenk det, sier han. Du har fri hele morgen, sier han. Ja, og av og til så må han jo lure på hva han var enn den gang vettet ble delt ut. Ja, men hva skal han svare på sånt, da? Det nytter jo ikke å forklare en sånn pappskolt noe allikevel. Neida. Det bare å ta på seg et slags smil, og så finne frem det kjøttpåleggen jeg kjøpte inn til lørdagen. Og så dekke på bordet og rydde av bordet, og vaske opp et par ganger til. Jo, men sa jeg fredagskos. Og når vi endelig kommer I senga, da, så sier han, legg vekkeklokka under dyna, så jeg får sove I fred I morgen. Ja. Og så det opp I øska neste morgen og gjøre det han ikke fikk gjort om kvelden. Stoppe strømpene til en Thorvald og sy I knappa til kåpa at det Ragnhild og få dem av gårde til skolen I siste lita. Men han ligger der han, som et lass med ved. Ja. Og snorker på overtid. Ja, finnes det noe verre enn å ha mannfolk I senga? Til langt ut på formiddagen, mener jeg. Nei. Men jeg sier, ikke får den redd opp, og ikke får den gjort rent.

Drugs, Love is all around. Ja, det er det, vet du. Noen har det rundt seg, andre har ja, tenkt på å få det rundt seg. Sånn er det. Og så er det dere da som drar på ferie. Veldig mange gjør det, og så legger de ut på nettet. Jeg er på ferie, vi skal dit, og vi skal ha det så fint. Jo, du har det sikkert veldig fint og legger det ut, men du legger også da ut til de som kanskje ikke du ønsker å ha besøk av i hjemmet ditt. Det er en del av dem også. Innbrudstyver, ja, de ser selvfølgelig litt på Facebook og litt på venner og kjente. Nei, nå skal Olsen bort. Der er det mye å hente. Ja, det er pass på det, at du har noen som passer på, lys på, eller henter posten og gjør forholdsregler. Veldig lurt å tenke litt sånn, at det er kanskje noen som ikke trenger å besøke det, som kanskje ønsker å hente ut de verdisaker som du har samlet på. Ja, det er noe å tenke på. Tremolos, someone, someone her på Radio Riks.

Ja, husk på det. Someone love you, loves you, eller hva nå enn ja, ja, det mye rart som skjer. Og Cicero har sagt det så lenge. Så lenge det liv, det håp. Det helt sant også. Du skjønner det, du. Det, så lenge det liv, så det håp. Dagens tørre vits. Ja, så, nå kom det kvarter for sent på jobben I dag, og så, nei da, jeg bare tok kaffen før jeg kom, akkurat. Og så det Solbjørg og Solgunn som har navndag I dag, og det kan jo gå ut og kjøpe deg en god kopp kaffe, det greit det. Sitte og se litt på en fortausrestaurant, og se på mennesker som går forbi, og lure på, hva det dere driver med? Jo, det ute og går. Ja, og det lærte meg ikke til. Jeg tror ikke folk jobber lenger til landet her, for det så mye folk ute og går, og på kaféer, og på, I butikker, og overalt. Hva de gjør? Ja, det store spørsmålet. Har du lurt på noe? ja, bare lur så mye du vil, bare ikke lurer jeg på noen. Og så sendingen I kveld, da. Det Vidar og Lise som har dansmusikk fra klokka 21 til 24, eller så Radio Rix døgnet rundt for deg som liker å høre på litt av hvert. Knut Jeppsson, takk for seg, det var det jeg hadde på lista I dag. Tilbake igjen I morgen til samme tid. Har du et eller annet å fortelle meg, så gjør gjerne det på 911-97253. 911-97253. Det så hyggelig å høre fra deg, så send meg en sms hvis det noe du klager på, eller noe du synes du har gjort bedre, eller noe du kanskje synes all right. Det hender noen synes det også. Jan Teigen, det vakreste som finnes. Det deg, det vet du.

22 timer I døgnet, 7 dager I uka, her på FM 101,1. Dette Radio Riks.

甘い。

0: flashlight.
1: Tidløse klassikere. Radio Riks, Oslo.

0: Andersen.
1: Det er et veldig bra lag det her. Vi har snakket med Stig Torbjørnsen, som er, han er jo ekspert på Elfenbenskysten. Han har vært der over 30 ganger, denne fotballspeideren som er godt kjent i Norge. Han mener jo at Elfenbenskysten er noe et noe bedre lag enn Senegal.
2: Mange steder er det lang kø for å komme inn der det vises fotball-VM i Norge i kveld. For eksempel på Sukkerbiten og Spikersuppa i Oslo. Kampen mellom Norge og Elfenbenskysten starter klokka 19. Alle norsk tilknyttede skip som har vært stengt inne i Hormuzstredet har nå dratt.
3: Og jeg har bare lyst til å si en stor takk til de som har stått på, jeg vil nesten si 24-7, siden 28. februar i år, og i tida fram til nå.
2: Det sa Knut Arild Hareide i Norges Rederiforbund. Assistenttrener Gaute Hellstrup forlater Bodø Glimt og blir hovedtrener i svenske Malmö FF. Han tar over etter spanske Miguel Angel Ramirez, som fikk sparken i slutten av mai. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: Oi, du har noe rødt utslett på skulderen der.
1: Seriøst? Hva faen?
2: Aleris kan hjelpe deg. Bestill time hos hudlege på aleris.no. Norges ledende private sykehus og medisinske sentre.
3: TV2 Play, du snakker med Anne.
4: Hei, det er Lars her.
3: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
4: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren i ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvler med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så er det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en er svart, eller?
3: Har du skrudd på TV-en, Lars?
4: Sånn er den på. Takk skal
5: du
4: ha.
5: Gjør deg VM-klar i tide, du også. Til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play i dag. Her er snekkernøtta. I dag skal vi faktisk frem til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
6: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
5: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter er helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
6: Ja, det gjør jeg faktisk.
5: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
6: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni. Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
1: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
2: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Og styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.

0: Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90. Pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90. Nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, muffins og vaffelmix før 38,90 til 51,90. Nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri for pris.
1: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

0: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
1: Talkmore.
2: Komplett bedrift presenterer Komplett bedrift pluss. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

0: Her er VG-nyhetene. To personer er alvorlig skadde i en trafikkulykke i Elgeskøyåstunnelen i Asker. De er fraktet til Drammen sykehus. Tunnelen er stengt. I kveld møter Norge Elfenbenskysten til 16-delsfinale i fotball-VM. VGs Petter Veland tror Ståle Solbakken kan få et dilemma om det er uavgjort sent i kampen, og for eksempel Erling Braut Haaland får krampe.
1: Skal man da stå med han på banen, spille 10 mot 11 i praksis, for å ha han i en straffesparkkonkurranse, eller skal man bytte han ut for å passe på at man ikke går i bare og får 1-2 imot, og så blir det ikke straffesparkkonkurranse i det hele tatt?
0: Og Norges fotballforbund får 40 millioner kroner ekstra dersom Norge slår Elfenbenskysten. Det kommer i tillegg til rundt 10 millioner kroner som NFF regnet med da Norge gikk videre fra gruppespillet. SAS kjøper 40 langdistansefly fra Airbus, melder flere medier. Flyene har en verdi på over 100 milliarder kroner, men summen SAS betaler er lavere på grunn av rabatter. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni. Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
1: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
2: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Og styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.

0: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza Grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

0: Her VG-nyhetene. Norges tredje keeper, Sander Tangvik, har en ekspertise som kan bli svært nyttig i VM-sluttspillet, reporter André Ødeby.
1: Tangvik nemlig blant Europas beste på å redde straffer. Så langt i karrieren har 23-åringen reddet 6 av 13 straffespark. Landslagssjef Ståle Solbakken tviler likevel på at Tangvik vil få muligheten, da Norge trolig vil bruke sine 6 bytter før en eventuell straffekonkurranse.
0: To personer alvorlig skadde i en trafikkulykke i Elgeskøtunnelen i Asker. De fraktet til Drammen sykehus. Den norske rapgruppa Rock Boys får likevel ikke spille på Roskilde-festivalen i Danmark etter flere skandaler. Bærums-trioen skulle egentlig opptre på hovedscenen kommende fredag. Norsk bistand skal bygges helt om, og utviklingsminister Åsmund Aukrust gjør seg klar til å svinge sparekniven.
2: Regjeringen har innhentet råd fra bistandsmiljøer, men få har foreslått konkrete kutt nå som høringsrunden over. Nå budskapet at tiden for ønskepolitikk forbi. Til VG sier Aukrust at han håper det blir noen av tidenes største endringer i norsk utviklingspolitikk, og at det må skje fordi verden totalt forandret. Ifølge Aukrust betyr det mer utvikling og mindre bistand.
0: Reporter Frode Sti. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: til selve til en kasse. Man trenger hjelp med legitimasjon. Nei, vent litt kontra beskjed her. Han har ID-kort i bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort i bank-ID-appen. Wow. Her blir det du er, Lasse. Ikke kom til kassa.
1: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet i BankID-appen i dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
2: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

0: Her VG-nyhetene. Nå starter Norges kamp mot Elfenbenskysten i fotball-VM. Kampen foregår inndørs i en stadion med aircondition. Det vil gi Norge en fordel, ifølge ekspert.
1: Fordelen at man unngår varmestresset, og det reduserer restitusjonsbelastningen, det sier idrettsfysiolog Torstein Dahlen Lorentzen ved SINTEF. Etter 3-2-bragden mot Senegal slet flere norske spillere med krampe på grunn av varmen. Dahlen Lorentzen påpenker samtidig at luftkjøld bane gjør at lagene kan spille med høyere intensitet, noe som også vil påvirke restitusjonen.
0: Reporter André Ødeby. Norsk Tipping har problemer med innloggingen til bettingsiden. De jobber på spreng med å fikse problemet. SV-leder Kirsti Bergstø krever et forbud mot Metas smartbriller, melder Klassekampen. Hun frykter at vi risikerer masseovervåking i situasjoner der vi virkelig ikke ønsker å bli filmet, tatt bilde av eller overhørt. Assistenttrener Gaute Hellstrup forlater Bodø Glimt og blir hovedtrener i svenske Malmö FF. Han tar over etter spanske Miguel Angel Ramirez, som fikk sparken i slutten av mai. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: TV 2 Play, du snakker med Anne.
1: Hei, det Lars her.
0: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
1: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren i ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvlen med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en svart, eller?
0: Har du skrudd på TV-en, Lars?
1: Sånn den på. Takk skal du ha.
2: Gjør deg VM-klar i tide, du også. Til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play i dag. Her Snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
3: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
2: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
3: Ja, det gjør jeg faktisk.
2: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
3: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

0: seg til selve til en kasse. Mannen trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt kontra beskjed her. Han har ID-kort i bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort i bank-ID-appen. Wow. Her blir det du her, Lasse. Ikke kom til kassa.
1: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet i BankID-appen i dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
2: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye, eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

0: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
1: Takk, vi altså Aprila Bank Band, og her kommer en låt til alle der ute som av og til kan føle seg litt små.
2: Vi vet hvordan det å være en liten bedrift, for vi tjern!
3: Det stemmer. Vi I Aprila Bank ikke så store, og det gjør oss spesielt egnet til å hjelpe små bedrifter. Ja, dere som skaper aktivitet og arbeidsplasser landet rundt. Se hvordan vi kan hjelpe din bedrift på Aprila.

0: Her er VG-nyhetene. Nå starter Norges kamp mot Elfenbenskysten i fotball-VM. Kampen foregår inndørs i en stadion med aircondition. Det vil gi Norge en fordel, ifølge ekspert.
1: Fordelen er at man unngår varmestresset, og det reduserer restitusjonsbelastningen, det sier idrettsfysiolog Torstein Dahlen Lorentzen ved SINTEF. Etter 3-2-bragden mot Senegal slet flere norske spillere med krampe på grunn av varmen. Dahlen Lorentzen påpenker samtidig at luftkjøld bane gjør at lagene kan spille med høyere intensitet, noe som også vil påvirke restitusjonen.
0: Reporter André Ødeby. Norsk Tipping har problemer med innloggingen til bettingsiden. De jobber på spreng med å fikse problemet. SV-leder Kirsti Bergstø krever et forbud mot Metas smartbriller, melder Klassekampen. Hun frykter at vi risikerer masse overvåking i situasjoner der vi virkelig ikke ønsker å bli filmet, tatt bilde av eller overhørt. Assistenttrener Gaute Hellstrup forlater Bodø Glimt og blir hovedtrener i svenske Malmö FF. Han tar over etter spanske Miguel Ángel Ramírez, som fikk sparken i slutten av mai. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du

0: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
1: Tack, vi alltså Aprila Bankband och här kommer en låt till alla där ute som av och till kan føle seg litt små.
2: Vi vet hvordan det å være en liten bedrift, for vi tjern.
3: Det stemmer. Vi I Aprila Bank ikke så store, og det gjør oss spesielt egnet til å hjelpe små bedrifter. Ja, dere som skaper aktivitet og arbeidsplasser landet rundt. Se hvordan vi kan hjelpe din bedrift på

0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni. Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
1: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
2: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Og styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.
3: Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
4: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
3: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
4: Ja, det gjør jeg faktisk.
3: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
4: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

0: Her er VG-nyhetene. Nå starter Norges kamp mot Elfenbenskysten i fotball-VM. Kampen foregår inndørs i en stadion med aircondition. Det vil gi Norge en fordel, ifølge ekspert.
1: Fordelen er at man unngår varmestresset, og det reduserer restitusjonsbelastningen. Det sier idrettsfysiolog Torstein Dahlen Lorentzen ved Sintef. Etter 3-2-bragden mot Senegal slet flere norske spillere med krampe på grunn av varmen. Dahlen Lorentzen påpenker samtidig at luftkjøl bane gjør at lagene kan spille med høyere intensitet, noe som også vil påvirke restitusjonen.
0: Reporter André Ødeby. Norsk Tipping har problemer med innloggingen til bettingsiden. De jobber på spreng med å fikse problemet. SV-leder Kirsti Bergstø krever et forbud mot Metas smartbriller, melder Klassekampen. Hun frykter at vi risikerer masse overvåking i situasjoner der vi virkelig ikke ønsker å bli filmet, tatt bilde av eller overhørt. Assistenttrener Gaute Hellstrup forlater Bodø Glimt og blir hovedtrener i svenske Malmö FF. Han tar over etter spanske Miguel Ángel Ramírez, som fikk sparken i slutten av mai. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på.